Mutima wochi njenda, mutima wochi nazakala kulongo. Mkumbu shitani yaita dumansa angu mukatera nzoo.